kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

za dogovor vlasti i opozicije, poručio njemački ambasador. Poglavlje 27 zatvaramo do kraja godine, poručio ministar Ćulafić. Najmanje osmoro ranjenih u pucnjavi na Coney Islandu, među njima četvoro djece. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Ambasador Njemačke u Crnoj Gori Peter Felten poručio je da je sada pravi trenutak da vlast i opozicija kroz dijalog i kompromis obezbijede široku podršku za ključne odluke koje očekuju državu na evropskom putu. U objavi na mreži X Felten se osvrnuo na izjavu šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johana Sattlera, koji je kazao da je svako glasanje o reformama svojevrsni referendum o pristupanju Evropskoj uniji. Vrata Evropske unije za Crnu Goru širom su otvorena i ova prilika je jedinstvena. Zato je važno da vlast i opozicija u interesu države postignu dogovor o ključnim odlukama, poručio je Felten. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić saopštio je da je gotovo sigurno da će Crna Gora do kraja godine zatvoriti pregovaračko poglavlje 27 koje se odnosi na životnu sredinu i klimatske promjene. Kako je naveo, nacrt završne pozicije već je upućen Briselu i očekuje se odgovor Evropske komisije. Ćulafić tvrdi da je ministarstvo ispunilo sve svoje obaveze, dok je preostalo još nekoliko aktivnosti drugih institucija, među kojima i usklađivanje krivičnog zakonika sa evropskim propisima iz oblasti životne sredine. Dodao je da je normativni dio posla pri samom kraju i da se očekuje odobrenje prelaznih perioda za primjenu pojedinih ekoloških standarda. Najmanje 8 osoba, među kojima je četvoro djece, ranjeno iz vatrenog oružja u pucnjavi koja se dogodila kasno uveče na dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država u Njujorškoj četvrti Coney Island u Brooklynu, saopštila je njujorška policija. Među povrijeđenima, čiji identitet nije objavljen, nalaze se muškarci starosti 37 i 33 godine, žene od 25 i 21 godine, kao i dječaci uzrasta 14, 12, 7 i 6 godina.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Sandra Prijović koja kaže legitimno. Postavlja se pitanje šta je zapravo legitimno u ovom životu. Ali eto, da se ne bismo mnogo pitali, neka bude da je legitimno da uživamo uz onu kvalitetnu narodnu muziku sa talasa magičnog Mag Radija, a uživali smo i ovog jutra, i ovog ponedjeljka, i ovog 6. jula. Vjerovali ili ne, polako, ali sigurno stiglo je vrijeme i da se rastajemo, ali naš rastanak neće trajati zadugo. Družit ćemo se naravno ponovo vrlo brzo, tačnije s jutra u ovim ranim jutarnjim satima. I kao što rekoh, proveli smo zajedno gotovo 4 sata, dakle od 7 pa evo gotovo do 11. Želim da vam se zahvalim što ste i ovog jutra bili u talasu magičnog Mag Radija, što ste bili maksimalno aktivni. Osjećam vašu pozitivnu energiju. Još jednom hvala vam puno što ste ova 4 sata proveli upravo ovdje, a naravno preporučujem da provedete i ostatak dana na talasima Mag Radija i da provedete na najbolji mogući način ostatak ovog ponedjeljka. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravila sam društvo svim mojim dragim magovcima u protekla gotovo 4 sata. U nastavku puno dobre muzike, čućeš i Nadu Topčagić i Jacu Lukasa i Miru Škorić, a prva na redu koja se sluša, koja je sada onako baš aktuelna, ovi uvodni taktovi numere Zagrljaj jeste Ceca. Tako da, naravno, želim ti da uživaš u ovoj numeri, u svakoj narednoj, u svakom satu i minutu provedenom upravo ovdje na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija. I do prve naredne prilike, tačnije do sutra u ranim jutarnjim satima, šaljem svim mojim dragim magovcima puno, puno pozdrava i naravno, budući da je Međunarodni dan poljubaca, ljubite se danas malo više nego juče i sve tako u krug.

0: Meridian Bet.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
5: Marketing Mag Radija.

0: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
5: Marketing Mag Radija.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Veliki pozdrav svima vama koji nas slušate, koji uživate uz magični radio. Naravno, evo nekih lipih pozdrava koji nam stižu van Crne Gore, tako da još jedna od vaših muzičkih želja upravo ispunjena.

0: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Marketing Mag Radija.

ruke moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati za mnom.

Dušan Kostić, sačuvaj tajnu ljubavi moja. 18 sati 48 minuta i tako stigli smo do kraja još jednog magičnog popodneva. Ponedeljak je, ali ponedeljak može da bude i tekako lijep i interesantan, samo ako se potrudite. To je bilo to za danas. Želim ti ugodan ostatak ovog dana i preporučujem da ostaneš uz Mag, jer te očekuje dosta fantastične narodne muzike. Ćao!

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: nazdravimo novim ljubavima.
1: Zlato moje, nađi novu ljubav, novo nebo.
0: Za nove početke i srećne trenutke, uz tebe je tvoj magični radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu picu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.

0: kad si srećan, imaš razloga da slaviš.
1: Polomiću čaše od kristala.
0: Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj Mag Radio.

0: Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokucam.

0: sve vrste villageri Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša agrarija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Marketing Mag Radija.

kad prijateljstvo preraste u ljubav. Ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Slušaj najbolju narodnu muziku samo na Mag Radiju.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: vanvremenski hitovi za sve generacije.
1: To je to, hajmo svi da igramo. To je to, celu noć da pevamo.
0: Tvoj magični Mag Radio.